0: Eco FM.
1: Inima goală și clubul și clubul e plin. Stau singur la masă cu două pahare de vin.

liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și-n pupăza din tei, că mă trezea ceasul la șase și aveam

Asculți Eco. Eco FM.

publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte. Medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este data de 4 mai 2026. Intrăm într-o nouă săptămână, o nouă zi, un nou EcoStart. Alex Nistiriuc mă numesc, vă îndemn să rămâneți și în continuare alături de noi pentru că am pregătit informație utilă, muzică bună și atmosferă prietenească. Eu propun să începem. Bună dimineața!
2: Asculți Eco

0: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii ne promit cer cu soare pe întreg teritoriul Republicii. Maximile termice vor oscila între 23 și 4 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 9 km pe oră, iar umiditatea va atinge cota de 45%.
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Vine calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: În anul 1904, inginerii britanici Henry Royce și Charles Stuart Rolls puneau bazele companiei auto care le poartă numele. În anul 1922 se năștea prozatorul Vlad Mușătescu, iar în anul 1923 se năștea compozitorul libanez Asir Habani. În 1926 se năștea Geta Brătiescu, supranumită Marea Doamnă a Artei Conceptuale din România, una dintre figurile centrale ale artei postbelice este europene, cu o carieră impresionantă de peste 60 de ani. 1938, Douglas Hyde devenea primul președinte al Irlandei, proclamată anterior independentă și suverană. În anul 1943 se năștea muzeologul Daniela Carmen Fotea. În 1949, avionul în care se aflau jucătorii echipei de fotbal din orașul Torino se izbea de zidurile unei biserici, toți cei aflați la bord murind. În 1951 se năștea cântărețul american Jackie Jackson, iar în 1955 se năștea cântăreața Mihaela Runceanu. De asemenea, în 1955 se năștea muzicianul Mircea Tiberian, compozitor și interpret de jazz. Anul 1964 se năștea sculptorul și publicistul basarabean Vitalie Ciobanu. 1965 era inaugurat Teatrul Ion Creangă din București, iar în 1979 Margaret Thatcher își prelua funcția de premier al Marii Britanii. 1992 se năștea actrița americană Country Jeans, iar în anul 2008 ciclonul Nargis ucidea aproape 150.000 de oameni în Myanmar. Anul 2014, România anunța că este pregătită să găzduiască în caz de nevoie refugiați din Ucraina vecină, măcinată de războiul separatist. Anul 2017, Boyko Borisov devenea premier al Bulgariei pentru a treia oară în ultimii 8 ani. De asemenea, anul 2017, Palatul Buckingham anunța că prințul Filip, soțul reginei Elizabeta II a Marii Britanii, va renunța la îndatoririle sale regale din cauza vârstei înaintate. Anul 2021, viermele galben de făină era declarat aliment în UE. În anul 2022, un tricou al lui Diego Maradona, legendar fotbalist argentinian, a fost vândut cu peste 9 milioane de dolari la licitație, suma record pentru un obiect de vestimentație sportivă. Prieteni, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Vă spun bună dimineața, stați aproape!
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.

Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
9: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, vin predicțiile astrale. Prima zodie, Berbec, zi bună pentru activități în aer liber și relaxare, evită confruntările chiar dacă ai senzații că ai dreptate. Taur, ai parte de o zi liniștită ideală pentru a petrece timp cu familia și prietenii. Financiar, fii atent la cheltuieli impulsive. Gemeni, comunicarea este cheia astăzi. O discuție sinceră te poate ajuta să rezolvi un conflict mai vechi, nu ignora semnele corpului tău. Rac, ai nevoie de puțină detașare, odihnește-te, plimbă-te și nu te încărca cu problemele altora.
1: Asculți EcoStar

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Urmează horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, ai energie și chef de viață. Folosește-le pentru a te apropia de cei dragi sau pentru a începe un proiect personal. Fecioară, ziua aduce momente de introspecție, ai putea simți nevoia de liniște. Nu te grăbi să iei decizii importante. Balanță, sunt șanse să primești o veste bună sau o invitație plăcută. E o zi potrivită pentru socializare și mici bucurii. Scorpion, ai tendința să analizezi totul prea mult, lasă unele lucruri să curgă natural și bucură-te de prezent.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: fără mine. Asculți EcoStart. EcoStart la Eco FM. Continuăm predicțiile astrale pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, zi favorabilă pentru activități de relaxare sau călătorii scurte, ai grijă însă la promisiuni nerealiste. Capricorn, posibile tensiuni în familie sau în relația de cuplu. Păstrează-ți calmul și evită tonul autoritar. Vărsător, ai energie și inspirație. Dacă lucrezi la un proiect creativ, rezultatele te pot surprinde plăcut. La final, pești, e o zi ideală pentru a te reconecta cu cei apropiați, lasă deoparte graba și oferă-ți timp pentru sufletul tău. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Eu vă doresc audiție frumoasă, ne reauzim în următoarea oră.
1: Asculți Eco FM. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: 6.000, 1.000.
1: Același număr, un nou nume. Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova. Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt... afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, vă spunem bună dimineața, am intrat în cea de-a doua oră a matinalului nostru, deci ascultați EcoStart la EcoFM, continuăm cu știri de actualitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la cel de-al 8-lea summit al Comunității Politice Europene, găzduit de capitala Armeniei, Erevan. Șefa statului s-a deplasat către eveniment împreună cu președintele României, Nicușor Dan. În drum spre Armenia, unde voi participa alături de doamna președintă Maia Sandu, la grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene. Înființată în anul 2024 la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova. Voi organiza o discuție informală privind impactul coridorului vertical de gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali. Totodată voi coprezida alături de președintele Muntenegrului o masă rotundă pe tema dezinformării și amenințărilor hibride, a scris Nicușor Dan pe Facebook. Summitul de la Erevan reunește peste 40 de lideri de pe continentul european, oferind o platformă esențială pentru discuții privind securitatea regională, stabilitatea energetică și cooperarea economică în contextul provocărilor geopolitice actuale.
0: Asculți Eco FM.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Peste 40 de elevi din întreaga Republică au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Limba și Literatura Română, desfășurată în perioada 30 aprilie-2 mai la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu din Chișinău. Competiția a reunit aproximativ 190 de elevi pasionați de studiul limbii române. Adriana Cazacu, președinta Consiliului Olimpic Republican la Limba și Literatura Română, a felicitat participanții pentru creativitate și performanțele obținute, subliniind rolul lecturii în dezvoltarea originalității și a gândirii critice. La rândul său, Lilia Ivanovi a îndemnat pe elevi să rămână ambasadori ai exprimării corecte și ai dragostei pentru limba română, apreciind talentul și sensibilitatea acestora. Premianții din acest an provin din instituții de învățământ de Raioan, Leanei, Ninoi, Basarabeasca, Bălți, Chișinău, Dubăsari, Fălești, Hâncești, Nisporeni, Orhei, Telenești, și Uteagă Găuzea. Organizatorii au transmis felicitări elevilor, profesorilor și părinților, dorindu-le noi succese în domeniul educației și culturii.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: EcoStart la Eco FM. Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. În primul trimestru a acestui an, comparativ cu perioada respectivă anului 2025, producția globală agricolă din Republica Moldova a înregistrat o creștere cu 8,5%, arată datele Biroului Național de Statistică. Saltul s-a datorat în special creșterii producției animaliere cu 8,8%, iar cel mai mult a crescut efectivul de păsări. Astfel, în perioada ianuarie-martie 2026, în comparație cu perioada respectivă anului precedent, în gospodăriile de toate categoriile a fost marcată majorarea producției animalelor cu 13,8%, care a fost generată de creșterea producției în întreprinderile agricole cu 23,5%. Datele statistice scot la iveală faptul că cea mai spectaculoasă creștere s-a înregistrat la efectivul de păsări, la întreprinderile agricole, care a crescut cu peste 51% și a ajuns la circa 8,23 milioane de capete la finele lunii martie 2026. Este cel mai mare număr de păsări crescute la întreprinderile agricole din Republica Moldova din anul 1992, adică din ultimii 33-34 de ani.
1: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în

Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Republica Moldova se pregătește să sărbătorească Ziua Europei printr-un eveniment de amploare dedicat unității și valorilor comune. Pe data de 9 mai, începând cu ora 13, Piața Marii Adunări Naționale va găzdui Orășelul European, un spațiu vibrant unde cetățenii sunt invitați să descopere diversitatea continentului pe aleea Echipa Europa. Potrivit delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, evenimentul promite o experiență imensă, oferind vizitatorilor șansa de a interacționa direct cu reprezentanții ai 22 de state membre ale Uniunii Europene. Participații vor putea explora bucătăria tradițională, iar statele membre vor pregăti surprize gastronomice care reflectă identitatea fiecărei națiuni, momente artistice și activități interactive, programul incluzând spectacole și ateliere menite să aducă spiritul european mai aproape de publicul de toate vârstele. Sprijinul UE pentru Moldova, ori cetățenii vor avea ocazia să afle informații concrete despre proiectele de asistență oferite de partenerii europeni pentru dezvoltarea Republicii Moldova, explică ambasada UE.
1: Asculți EcoStart

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Premierul slovac Robert Fico a anunțat că va efectua o vizită la Kiev după o discuție telefonică cu președintele Volodymyr Zelensky în contextul intensificării dialogului bilateral dintre cele două state. Potrivit declarațiilor oficiale, Slovacia și Ucraina își propun să dezvolte relații mai strânse, inclusiv prin reluarea reuniunilor comune ale guvernelor și organizarea de vizite reciproce la nivel înalt. Vom continua formatul reuniunilor comune ale guvernului și vom efectua de asemenea vizite reciproce în capitalele noastre, a declarat Fico, subliniind totodată sprijinul Slovaciei pentru parcursul european al Ucrainei. Susținem aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană pentru că vrem ca vecinul nostru să fie o țară stabilă și democratică, a adăugat acesta.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: În seara zilei de 1 mai 2026, pompierii din capital au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat pe strada Nicolae Tistimițean, în 19/2. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 21 și 28 de minute, după ce martorii au observat fum dens ieșind dintr-o locuință aflată la etajul 14 al unui bloc locuit, anunță IGSU. La fața locului au fost mobilizate 4 echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși, aceștia au stabilit că flăcările au cuprins mai multe bunuri materiale de pe blocul apartamentului afectat. Datorită intervenției operative, incidentul nu s-a extins. Acesta a fost localizat la ora 21 și 58 de minute și lichidat complet la ora 22 și 6 minute. Din fericire, nu au fost raportate victime. În urma cercetărilor preliminare, s-a stabilit că incidentul ar fi izbucnit după lansarea focurilor de artificii în curtea blocului. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să evite utilizarea materialelor pirotehnice. Salvatorii reamintesc că este strict interzisă lansarea focurilor de artificii de la balcoane, din holuri, în curțile blocurilor de locuit, precum și în apropierea vehiculelor sau a spațiilor forestiere.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
4: Hei, putem vorbi?
5: Cine?
4: Eu sunt afacerea ta.
5: Ok, asta e ciudat.
4: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Păsările, culorile naturii.
6: În fiecare zi de joi află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
7: Păsările, culorile naturii.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Stau la rând la fericire, dar rândul meu văd că nu vine. Oare cât o să mai aștept?

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță a declarat că noile reguli privind taxarea coletelor cu valoare sub 150 de euro vor intra în vigoare de la 1 octombrie 2026.
3: De la 1 octombrie. Pentru că și aici obiectivul nu este să strângem cât mai repede cât mai mulți bani, dar vreau să mă asigur că procesul nu afectează calitatea vieții cetățenilor. Niciun cetățean nu trebuie să meargă la fisc sau la vamă. Facem tot posibilul ca acest cost să fie, acest cost care este un, considerăm corect pentru toată lumea, să fie inclus în preț la vânzare sau să poată fi achitat la ridicarea coletului la oficiu poștal, dar să nu existe contact cu funcționari de stat pentru acest impozit. Deci, pentru simplitate, noi suntem gata și mai cedem, mai pierdem niște încasări, dar vrem să ne asigurăm că cetățenii nu suferă.
2: A fost ministrul finanțelor Adrian Gavriliță.
0: Ascultă și simte diferența.

0: prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. Republica Moldova trebuie să creeze reguli clare și legere pentru mediul de afaceri, dar și să sancționeze prompt orice încălcare, a declarat ministrul economiei Eugen Osmochescu în cadrul evenimentului Reinvent Moldova 2.
1: Și întotdeauna spuneam că noi cei din partea publică trebuie să creăm niște reguli foarte clare, legere pentru mediul de afaceri, de a intra pe piață, de a activa pe acea piață și de a ieși din acea piață. Dar în același timp, autoritățile trebuie să facă tot posibil ca oricare încălcare să fie curmată din start, dacă este posibil, în baza evaluării unor riscuri, sau, bineînțeles, că aplicată amenda necesară. Bine, aici noi nu suntem neapărat acolo unde ne-am dorit. Aici noi nu suntem la nivelul celor de prosperitate de care noi toți vorbim. În primul rând, noi nu avem o baghetă magică care peste noapte face posibil un impact economic enorm din anumite acțiuni care au fost implementate, hai să spunem, în ultimii 2 ani. Ele se fac revăzute în circa 2 ani, în circa 3 ani. Ce s-a făcut, s-a făcut foarte frumos, dar este oare destul? Nu. Noi suntem o țară foarte mică, cu inimă mare, dar suntem o țară mică care se află între niște falii est și vest enorme, cu un impact economic inclusiv, social, atât din vest cât și din est. Noi ne-am asumat o responsabilitate ca și popor în perioada, în special în anului 2024-2025, pentru o cale europeană anumită. Și, repet, eu sunt federalist în răit. O cale europeană care ne duce la prosperitatea de care noi toți vorbim, inclusiv din perspectiva buzunarilor noastre. Noi, după cum domn președinte spunea, implementăm reforme foarte bine, foarte rapid. Noi acum suntem la o etapă când trebuie să cheltuim eficient. Planul de creștere care ne-a fost acordat este ceva extraordinar, de care nu au beneficiat alte state care au fost candidate de a adera la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, nu neapărat ca noi, fiind lideri în implementarea reformelor, să avem acces la fonduri de preaderare. Noi implementăm reforme foarte rapid, eficient și avem un plan ambițios de 2028 de a semna tratatul de aderare și în 2030 de a deveni membru al Uniunii Europene.
0: A fost ministrul economiei Eugen Osmochescu.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
3: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.
4: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova acuză lipsă de transparență în procesul de desemnare administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje și cer guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder.
5: Procesul de reformă, ca să este o reformă care face Republica Moldova, există o parte care se simte, probabil, care nu acceptă acest rezultat. Indiferent care ar fi fost rezultatul, oricum s-ar fi întâmplat acest lucru. Acum, ce ține de noi, trebuie să răspundem cu argumente părții care se consideră că a fost afectată și să explicăm de ce a fost selectat administratorul care urmează să fie, că încă nu este selectat. Eu o să-l stopez doar dacă se va demonstra că acolo au fost careva scăpări sau încălcări. În rest, o merge înainte.
4: Prieteni, a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, afirmă că cei care sunt în căutarea unui loc de muncă pot accesa site-ul www.angajat.md, unde vor găsi toată oferta locurilor de muncă.
3: Este o ofertă de locuri de muncă destul de variată, așa că tinerii și nu doar cei care sunt în căutarea locului de muncă pot accesa site-ul angajat.md, unde vor găsi toată oferta de locuri de muncă. De obicei se cer cunoștințe mult în domeniul IT, pentru că utilizarea tehnologiilor informaționale este acum utilizată în toate locurile de muncă. Noi avem Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Este o agenție care este prezentă și în Chișinău și în toate raioanele țării, unde oamenii se pot adresa și această agenție poate oferi gratuit cursuri de recalificare în funcție de dorințele care sunt, în funcție de care este cerere pe piața muncii. Eu cred că oamenii din Moldova, într-adevăr, sunt muncitori, sunt responsabili, sunt integri și sunt oameni care muncesc pentru țara asta. Fie că muncesc în Republica Moldova, fie că muncesc peste hotare, oricare ar fi evoluția lumii digitale sau care joburi vor dispărea, altele vor apărea, eu cred că responsabilitatea, umanitatea, empatia și integritatea, acestea sunt piloni de bază care au definit și vor defini în continuare forța de muncă global, dar și în Republica Moldova.
2: A fost ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Stimați radioascultători, iată ne ajungem și la finalul EcoStart-ului de astăzi. Alex Niștiriuc mă numesc, vă mulțumesc pentru atenție și desigur vă dau întâlnirea mâine dimineață începând cu ora 8. Până atunci rămâneți în compania colegii mele, Irina Soruceanu. Eu vă doresc multă liniște în suflet și desigur multă pace. Numai bine!
0: Asculți Eco FM.

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
0: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova, disponibilă pe Android și iOS.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM.
1: 11:10, salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu. Astăzi vorbim despre memorandum semnat de către Republica Moldova și Japonia, un memorandum de cooperare în domeniul digital și al inteligenței artificiale, vă spun mai multe despre asta în scurt timp. Tot astăzi vorbim la fel, ne ducem în Japonia și vorbim despre modelele japoneze pentru gestionarea situațiilor de urgență. Deci aceste modele Republica Moldova le va prelua și le vom implementa. Despre ce modele este vorba, rămâneți aproape și o să vă zic. Și evident vorbim și despre criza petrolieră care afectează zborurile din Chișinău și ce spun companiile aeriene. Vom avea scumpiri sau se vor anula zboruri, rămâneți aproape ca să aflați.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lucernă rigidiusculară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea, Căușeni. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor de stejar pufos cu vegetație de stepă primară, având specii din genurile Stipa și Festuca valisiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici pe un sector cu suprafața de circa 4 metri pătrați. Au fost înregistrați 30 de indivizi maturi.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Împădurirea lizierelor cu vegetație de stepă. Pășunatul intensiv. Populații izolate. Dacă locul de creștere va suferi modificări, specia poate să dispară din flora spontană a Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se mulțește numai prin semințe. Specie xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale. Eventual, repopularea cu semințe provenite din teritoriile adiacente.

0: Avem temperaturi mai ridicate, în sfârșit a venit primăvara adevărată. Rămâneți aproape ca să vedeți ultimele actualizări, ca să ascultați ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de mult soare și vreme stabilă în toată țara. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge chiar până la plus 25 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 2 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea coboară până la plus 2 grade. În sudul țării vom avea parte de 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 6 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 23 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 4 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți aproape!
1: Eco FM. Contează ce asculți!

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile, iar companiile aeriene care operează pe aeroportul din Chișinău ar putea majora prețurile biletelor și chiar reduce numărul de curse pe fondul crizei petroliere mondiale declanșate de războiul din Orientul Mijlociu. În timp ce unele companii anunță deja presiuni majore asupra costurilor, altele spun că deocamdată mențin tarifele și programul zborurilor. Astfel, reprezentanții Fly One avertizează că scumpirea combustibilului aviatic obligă practic toate companiile să ajusteze prețurile. Potrivit acestora, costul cherosenului a ajuns să reprezinte peste 70% din cheltuielile de operare, mai mult decât dublu față de perioada de dinainte a conflictului din Orientul Mijlociu. La fel și High Sky-ul susține că industria aviației civile a devenit tot mai imprevizibilă. Deși compania nu a modificat deocamdată tarifele sau graficul zborurilor, reprezentanții companiei nu exclud schimbări în viitorul apropiat. În schimb, Wizz Air-ul, unul dintre cele mai mari operatori de pe piața locală, dă asigurări că dispune de resurse suficiente pentru a face față situației fără a majora prețurile. Compania operează 34 de curse de pe aeroportul din Chișinău și chiar planifică extinderea rețelei de zboruri. La nivel global, scumpirea carburanților a dus deja la majorarea prețurilor biletelor de avion cu aproximativ 10% în medie, însă în unele cazuri creșterile au ajuns până la 70%, în special în Asia. Specialiștii atrag atenția că problema nu ține doar de prețul ridicat al cherosenului, ci și de consumul mai mare de combustibil, determinat de rutele ocolitoare impuse de zonele afectate de conflict. Ascultați Eco FM, ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu. Este cool să fii eco.
2: Asculți Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lung Canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna, la sfârșitul lunii aprilie și în mai femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit în studio, iar țărișoara noastră analizează preluarea unor modele japoneze de coordonare și intervenții în situații de urgență în cadrul cooperării bilaterale cu Japonia în domeniul securității și gestionării dezastrelor. Subiectul a fost discutat în cadrul vizitei oficiale la Ministerul Afacerilor Interne, a Ministerului Afacerilor Interne și Comunicațiilor al Japoniei. Potrivit mai ei, discuțiile s-au axat pe tehnologii și soluții japoneze care ar putea eficientiza intervențiile în situații de urgență prin coordonare centralizată, reacție rapidă și utilizarea sistemelor digitale pentru schimb de date în timp real. Autoritățile moldovene examinează inclusiv implementarea unor sisteme integrate de reacție inspirate din modelul japonez, care ar permite gestionarea intervențiilor dintr-un singur punct de comandă. Autoritățile susțin că parteneriatul moldo-japonez urmărește creșterea capacităților instituționale și oferirea unui nivel mai ridicat de siguranță pentru cetățeni. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.
9: Bună, sunt Irina Rimes, iar tu asculți muzica mea la Eco FM.

0: Îmi colorai viselele, Irina Rimes. Vă dați seama, piesa asta este din 2016, parcă mai ieri a fost. Să știți că visele sunt experiențe mentale vii, care apar de obicei în timpul fazei somnului adânc, caracterizată prin activitatea cerebrală intensă și mișcări rapide ale ochilor. Ele pot fi fantastice sau realiste, ajutând la procesarea emoțiilor, consolidarea memoriei și curățarea informațiilor inutile din creier. Deci, o persoană are în medie 3-6 vise pe noapte și majoritatea pot să se repete la fiecare 90-110 minute. Deci, în timpul viselor, creierul este foarte activ, uneori mai mult decât în stare de veghe. Deci, visele sunt esențiale pentru sănătatea mentală, ajutând la reglarea emoțiilor și reducând riscul de anxietate. Deci, pot fi influențate de trăsăturile interioare și experiențele recente. Să știți că visele noastre nu sunt întâmplătoare, știința demonstrează contrariul, deci la fel în Franța există credința că dacă mănânci brânză înainte de culcare vei avea vise bizare. Însă știința ne indică o altă direcție, conținutul viselor noastre pare să fie modelat de un amestec între personalitate și experiențe trăite, deci nici de cum între salam și cașcaval. Sau mai ales că visele ne prezic viitorul. Nu, nu este adevărat. Nu cred eu în asta. Să știți că visele ne arată ce simțim poate în interior, ce emoții ascundem. Și este bine, după ce visăm, să dezghiocăm ce am visat și să înțelegem ce se întâmplă cu noi. Este o tehnică destul de bună pe care și eu o practic și aflu mai multe despre inconștientul meu. Deci, ele, în general, visele urmează tipare clare, reflectând o combinație între trăsăturile interioare și influențele externe. Deci, cercetările demonstrează că inteligența artificială poate revoluționa studiul viselor și modelele, da, de AI pot analiza chiar și relatările despre vise cu o precizie similare cu cea a evaluatorilor umani, deschizând noi oportunități pentru a studia conștiința, memoria și sănătatea mentală la o scară mult mai largă. Deci, da, scrieți pe AI și vedeți ce ați visat, dacă țineți minte. Dacă nu, e în regulă.
1: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: neutrofile pe calcarele sarmațiene ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui, râul Răut și Iagorlâc.
1: Aspectul cantitativ.
0: Abundența speciei este de 2-3. Acoperirea de la 10 până la 30%. În rezervația științifică Iagorlâc se află cele mai numeroase populații locale, formând pâlcuri sau desișuri, cu abundența 3. Sub coronament și în tufăriș, densitatea este de 1-2 exemplare la metru pătrat, iar în sectoarele deschise, până la 5-16 exemplare la metru pătrat.
1: Factorii limitativi.
0: Împădurirea pantelor calcaroase, schimbarea regimului de iluminare, exploatarea carierelor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Arbust. Înflorește în aprilie-mai, fructifică abundent în iunie-august. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, falcifilă, plantă decorativă.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 1 a Convenției de la Berna 1979, lista speciilor protejate de stat, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagorlâc, al rezervației peisagistice Tribujeni, al monumentului naturii botanic Haraba.
1: Măsurile de protecție.
0: Luarea sub ocrotirea statului a sectoarelor unde planta se întâlnește în numărul relativ mare. Monitorizarea populațiilor.

0: Am revenit alături de voi cu noutățile, mai ales pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 30 de lei și 18 bani, iar cel pentru un litru de motorină 30 de lei și 25 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 46 de bani la benzină și cu 18 bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu.
1: Ecologica, când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: O expoziție superbă a avut loc la Chișinău. 10 de pisici de rasă au fost expuse la o expoziție internațională organizată în capitala noastră, unde vizitatorii au putut admira exemplare premiate în competiții europene și evaluate la 1000 de euro. Crescătorii spun că îngrijirea acestor animale presupune costuri și atenție constantă, însă pasiunea pentru feline rămâne principalul motiv al implicării lor. Deci, ca să câștigi un premiu mare, organizatorii spun că țin cont de mai multe criterii, iar părinții pisicilor spun că, de exemplu, pentru un motan British Golden în vârstă de 2 ani, deja câștigător al mai multor titluri europene, rasa necesită o îngrijire specială, în special din cauza blănii bogate. Deci, îngrijirea este mai complexă, folosim șampoane speciale și produse dedicate pentru că au blană lungă și au nevoie de atenție constantă, potrivit crescătoarei. Un alt exemplu remarcat a fost Sultan, un motan, se pare că bengalez, în vârstă de 1 an și 2 luni, cunoscut pentru blana sa cu pete și comportamentul energic. Deci, pe scurt, rasa provine din încrucișarea pisicii leopard de amur cu pisica domestică. La fel, are nevoie de multe produse, probabil mai multe produse ca proprietarul au aceste pisici nevoie, mai ales pentru blana lor super strălucitoare și curată. Expoziția a atras numeroși vizitatori, de la pasionați de feline până la familii care iau în calcul achiziția unei pisici de rasă. Unii au venit pentru a fotografia animalele, alții pentru a le vedea îndeaproape sau chiar pentru a face o alegere. Se pare că s-au și vândut animăluțe. Rămâneți aproape, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu.
2: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Furnică Liometopun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie, din lungile râurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

0: Logica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar Republica Moldova și Japonia fac un pas decisiv spre consolidarea relațiilor bilaterale prin semnarea unui acord istoric în domeniul tehnologiei. Astfel, vicepremierul Eugeniu Osmochescu și ministrul al dezvoltării economice și digitalizării și ministrul japonez al afacerilor interne și comunicațiilor au oficializat la Chișinău un parteneriat menit să accelereze modernizarea digitală a țării noastre, transmite Mold Press. Documentul semnat între cele două ministere pune bazele unei colaborări strânse în sectoarele de avangardă. Este vorba despre inteligența artificială, promovarea utilizării responsabile a AI-ului și adaptarea societății la noile tehnologii prin schimb de experiențe și, desigur, securitate cibernetică, consolidarea protecției infrastructurii digitale, un aspect coordonat la nivel național de Agenția pentru Securitate Cibernetică și dezvoltare economică, utilizarea sectorului tehnologic și informațional ca pilon central pentru creșterea industrială a Republicii Moldova. Deci, mai multe informații despre reziliență și cum facem față provocărilor regionale și despre amenințările hibride și democrația și riscuri care ne pot da tot planurile noastre peste cap ca țară, puteți citi mai exact pe site-ul nostru ecofm.md.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Este luni, este început de săptămână, iar dacă poate v-ați trezit mai greu sau ziua merge așa mai lent, să știți că am pregătit pentru voi câteva strategii concrete pentru o zi de luni plină de energie. Să nu uitați că rutina dimineața este foarte importantă și chiar poate să includă și stretching, așa că nu săriți peste rutina zilnică. Este bine ca încă de duminică, deci săptămâna noastră începe încă de duminică și să nu uităm să ne stabilim sarcini importante, dar să lăsăm sarcinile cele mai grele pentru marți, miercuri, începând cu lunea, cu activități, începem deci lunea cu activități mai ușoare. Bine, care și cum, cineva îi place lunea să pună totul, marți, miercuri și deja joi, vineri să fie mai liber. Ne pregătim hainele și prânzul, asta dacă nu luăm prânzul undeva la muncă, deci dimineața cu siguranță va fi mai puțin stresantă. La fel, rutina de somn, este bine să ne culcăm la o oră rezonabilă pentru a ne asigura cele 7-8 ore de somn necesare și uneori chiar și 9. La fel, luni este important dimineața, nu doar luni, dar în fiecare zi, dar inclusiv luni, este bine să bem un pahar cu apă imediat după trezire pentru a activa creierul. Deci mâine, la fel, beți apă dimineața. Să deschidem draperiile imediat pentru a regla ritmul circadian. Este bine 3-5 minute de stretching în pat sau în cameră și, desigur, să ascultăm Eco FM pentru piesele noastre preferate în timp ce ne pregătim. Să nu sărim peste prima masă, care să includă proteine și fibre neapărat, gustări, să avem gustări ca nuci, fructe sau iaurt și ca suplimente, la fel magneziu sau vitamine din complexul B pentru susținerea sistemului nervos. Deci, pentru energie pe parcursul întregii zile, deci că suntem așa la mijloc de zi, este bine să luăm pauze de 5-10 minute la fiecare oră, să bem apă periodic, deci nu uităm de hidratare constantă și o scurtă plimbare la prânz oferă energie prin aer proaspăt, mai ales că acum este cald și este bine la noi. Și acesta, la fel, să nu uităm că este bine să nu ne încărcăm agenda cu ședințe sau cu lucruri foarte, foarte stresante, inclusiv luni, dar și în fiecare zi. Să încercăm așa, să le repartizăm pe zile, da? Nu totul într-o zi ca să avem stres mare. Rămâneți aproape de Eco FM, ascultați Ecologica și nu uitați că este cool să fii eco.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferică cartuziană.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului și podișul central moldovenesc. Se află la limita sud-estică de răspândire spontană. Plantă cu areal circumpolar. Este semnalată în Siberia, Caucaz, câmpia est-europeană, Europa Centrală și Atlantică și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat cu mesteacăn din nordul țării și cele de gorund cu fag din codrii centrali. Plantă caracteristică clasei Quercofagetae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 3-5 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea habitatului în urma gestionării defectuoase a pădurilor naturale și a impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se înmulțește prin spori care apar în luna mai. Se maturizează și se răspândesc în iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, în rezervația peisagistică Rudia Rionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Republica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile. ONU avertizează că fără presă liberă nu pot exista drepturi, dezvoltare și pace. Libertatea presei este o condiție esențială pentru existența drepturilor fundamentale, a dezvoltării durabile și a păcii, a declarat secretarul general al Organizației Națiunilor Unite cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, care este marcat anual pe 3 mai. Într-un mesaj public, oficialul ONU a subliniat rolul central al mass mediei într-o societate democratică. Toate libertățile depind de libertatea presei. Fără aceasta, nu pot exista drepturile omului, dezvoltarea durabilă și pacea. Șeful ONU a lansat un apel către state și societate pentru a asigura protecția lucrătorilor din mass media și pentru a crea un climat în care adevărul să poată fi exprimat fără teamă. Trebuie să consolidăm protecția jurnaliștilor și să construim un mediu în care adevărul și cei care îl transmit să fie în siguranță. Ziua Mondială a Libertății Presei are rolul de a evidenția importanța unei prese libere și independente, dar și de a atrage atenția asupra provocărilor și pericolelor cu care se confruntă jurnaliștii din întreaga lume. Ascultați Eco FM, iar mai multe informații despre mediu puteți accesa chiar pe site-ul nostru ecofm.md.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Barză neagră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborilor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femela depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Excluderea deranjului în raza de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

0: că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

13:57 de minute, mare îndrăgosteală, Iuca, ascultăm la Eco FM, dragi ascultători, să fiți îndrăgostiți, să iubiți viața, să iubiți fiecare zi și să iubiți persoana de alături și familiile voastre. Rămâneți aproape, eu, Irina Surucianu, v-am pupat, apăsat și ne reauzim mâine de la 11 la 14. Este timpul să plec, pe curând, pa, pa!

0: același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Urmează un mesaj de interes public.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fizocaulis noduros.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloți, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, efemeră, înflorește în mai, fructifică în iunie, se înmulțește prin semințe, productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Monitorizarea stării populației existente. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gârliță mică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al prutului, ca oaspete de iarnă, mai ales pe terenurile agricole. Iernează în Bulgaria, România, Ucraina, Grecia și peninsula balcanică.
0: Habitatul.
1: Pajiștile ce conțin culturi agricole de toamnă. Noaptea o petrece în stufăriile bărților din prutul inferior, în stolurile mixte cu alte specii de gâște.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația estimată în cartierele de iernare este de circa 1900 de exemplari. Specia cuibăritoare europeană este foarte mică, circa 240 de perechi, înregistrându-se un declin permanent. Păsările prezente în timpul iernii în Republica Moldova sunt estimate la 30-35 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea acumulărilor de apă pentru producerea energiei electrice. Deranjul din zonele de cuibărit și cele de iernare. Mortalitatea produsă de vânătoare accidentală și braconaj.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se hrănește cu grâu și orz de toamnă, cu vegetație fragedă și semințe rămase în urma lucrărilor agricole.
0: Stare de protecție.
1: Protejată teritorial în rezervațiile științifice, prutul de jos, pădurea domnească. A fost inclusă în directiva păsări anexa 1, Convenția de la Berna 1979 anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Desemnarea zonelor protejate, stoparea vânării, reducerea deranjului generat de activitățile agricole, turistice, precum și combaterea braconajului, atât în zonele de cuibărit, cât și în cele de iernare.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok. Asta e ciudat?
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
9: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691-55998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bobițel nigrescent.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în nordul țării, în apropierea orașului Ochnița, comuna Naslavcea, Vâlcineț, Mihălășeni, Gârbova, satul Verejeni, comuna Iarova, satul Tătărăuca Nouă, comuna Molochișul Mare. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală și de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase stepizate și canioanele însorite cu vegetație petrofilă, lizierile stejăretelor de stâncă, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în pâlcuri cu suprafața de la 2-5 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului, distrugerea locurilor de creștere în urma activităților antropice, pășunatul intensiv, activitatea turistică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice și paleontologice, falia tectonică de lângă comuna Naslavcea și porțiune a malului abrupt al Nistrului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Conservarea speciei în condițiile ex situ.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Op de pe un mic. Molie împărat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa și în Siberia.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, poienele și lizierele încălzite de soare din pădurile de foioase și amestecate, povârnișurile însorite cu desișuri de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie-iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august, în special pe porumbel, Prunus spinosa, dar și pe alte specii de arbuști și arbă, Rubus, Quercus, Betula, hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. Elegant.

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă moale.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vinogradovca, Comuna Șerpeni, Comuna Piatra, Comuna Bâcioc, Comuna Giurgiulești, Câșlița Prut, Slobozia Mare, Văleni, peste hotarele țării, este răspândită în regiunea mediteraneană, în sudul Europei, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Pantele abrupte ale albiei vechi a râului Prut, sectoarele aride de stepă, pantele calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, câte 2-4 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea sectoarelor de stepă, populațiile restrânse, puternic fragmentate, cu număr redus de indivizi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perene. Hemicriptofită. Pontobalcanică. Specie heliofilă. Xeromezofilă. Moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, entomofilă. Fructifică începând din iunie. Plantă anemocoră. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a plantelor vasculare din România. Teritorial este protejată în area cu managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, în sudul Bugeacului, împrejurimile comunei Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea sectoarelor de stepă, monitorizarea stării populațiilor și efectuarea unui studiu numeric al acestora.

0: Публицитате.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Форте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok. Asta e ciudat?
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
7: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că am încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți,

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
14: Asculți Eco Family la Eco FM.
17: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță saloniană.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește numai în preajma comunei Goian, specia pontico-balcanică. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, Europa centrală și orientală, în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele calcaroase, petroase, stepizate. Specie caracteristică pentru vegetația din alianța Festucion-Valesia-Caie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează un grup de plante pe o suprafață de circa 200 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt informații.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, xeromezofilă, moderat termofilă, calcifilă, stepică. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc.
0: Măsurile de protecție.
1: Se propune cultivarea ex situ pentru reintroducerea speciei și în alte locuri ale habitatului dat. Evitarea colectării pentru ierbar din spațiul de creștere.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok. Asta e ciudat?
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691-55998.
9: Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture cap de mor.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată pe întreg teritoriu. Patria fluturelui este considerată Africa tropicală, dar s-a extins spre nord până la regiunea mediteraneană, Europa de Sud și Centrală. Se întâlnește pe insulele Canare, Azore, Madeira și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Lizierile pădurilor, fâșiile forestiere de protecție, agrocenozele, în special culturile de cartofi, locurile uscate și însorite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Tratarea terenurilor agricole cu pesticide, reducerea suprafețelor cu plante spontane din familia Solanaceae.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2 sau 3 generații pe an. Hibernează în stadiul de pupă. Se întâlnește în perioadele mai-iunie și august-octombrie. Fluturii sunt nocturni. Consumă sucul arborilor, uneori pătrund în stupii albinelor, atrași de mirosul de miere. Larvele se alimentează cu frunzele solanaceelor, de cartofi roșii și cu alte plante ierboase. Migrează în fiecare an din Europa de Sud spre Nord. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice, interzicerea colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în

0: 6.000-1.000.
1: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. 06.000-1.000. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
13: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
15: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
17: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.
1: Stimați prieteni, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, vreau să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe frecvențele noastre. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră mobilă, puteți să o descărcați în telefoanele dumneavoastră pentru a fi mereu alături de noi. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md. Putem urmăriți video și pe canalul nostru de YouTube și, desigur, Facebook. Astăzi vom discuta despre o problemă important pentru moldoveni. Tot timpul această problemă rămâne a fi important pentru cetățenii Republicii Moldova, chiar și dacă își au procurat un apartament. Tot timpul prețurile la apartamente sunt ca un adevărat indicator. De asta, în această seară, am ales să discutăm cu Igor Nartea, expert în imobiliare. Domnule Nartea, vă mulțumim pentru prezență și, desigur, sper să avem o discuție interesantă pentru noi, dar și pentru cei care ne ascultă sau cei care ne privesc.
2: Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Deci, care este situația? Pentru că o perioadă am fost experți în COVID, o perioadă foarte multă lume au fost expertă în război, o perioadă tot așa, este foarte bine. Și asta, într-un fel, fără să vrei, generează anumite fake-uri și lucruri false, în care de obicei consumatorul crede repede. Haideți să facem astăzi o mică radiografie a pieței imobiliare în a Republicii Moldova, o mică radiografie a situației din teren, tot ce este real, tot ce... Și, desigur, mi-ar plăcea, pentru că nu fiecare zi avem un expert imobiliar aici la radio, la final să venim cu niște sfaturi pentru cei care doresc totuși să-și procure un imobil. Care credeți că totuși la moment sunt cele mai mari provocări a pieței imobiliare naționale?
2: Absolut, o să începem cu începutul. Cum ați spus, avem experți. Din păcate sau din fericire, țara mereu a avut o droaie de experți în toate domeniile. Și chiar în 2020 sau 2015 mereu a fost acea nemulțumire a oamenilor că prețurile sunt mari.
1: Dar iată, existența experților respectiv cumva influențează prețurile la apartamente sau nu? Părerea lor, haideți să spunem.
2: Influențează în opinia, dar nu într-o măsură atât de... mare, să zic, sau...
1: Să regăsească în preț.
2: Absolut, da. Noi, desigur, discutăm despre prețurile mari, însă mereu privim partea clientului. Așa o simțim. Întrebarea este, cum văd prețurile proprietari? De ce nu iese niciun proprietar să spună, uite, dar prețurile sunt mari, eu sunt gata să vă cedez. Iată, azi se vinde cu 2500, al meu vă-l dau cu 1500. Niciun proprietar nu iese în piață să facă gălăgii, să iasă undeva și spună, uite, dar prețurile mele sunt mari ca tare, băieți, eu vă vând mai ieftin. O să fac o paralelă. Dacă în anul 2014 un metru pătrat într-un bloc secundar costa 1000 de euro, au trecut 12 ani. Azi, în 2026, același metru de apartament costă 2000. Întrebarea logică, ce s-a schimbat în 12 ani într-un bloc secundar, într-un bloc vechi? Răspunsul este nimic. Singurul fapt care a impulsionat creșterea prețurilor este prețurile ridicate în blocurile noi. Adică proprietarii din blocurile secundare pur și simplu au beneficiat de piață.
1: Stați să înțeleg și eu și ascultătorii. Deci, din cele ce declarați dumneavoastră, creșterea prețurilor în blocurile noi influențează și blocurile și creșterea prețurilor este o adevărat bucurie pentru cei care vând apartamente din blocuri vechi.
2: În blocuri secundare nu s-a întâmplat nimic, nicio renovare majoră, nicio reparație capitală de apeduct, de canalizare. Pur și simplu, sinecostul prețului, sinecostul de construcția unui metru pătrat a crescut. Dacă în 2014 era, să zicem, sinecostul la zi 500-600 de euro, astăzi se ridică la 1000. Respectiv, asta a dus la o creștere în spate, inclusiv la blocurile deja construite în 2014. Noi, azi la fel cât prețul a crescut.
1: Interesant.
2: Da. Mulți avem o nemulțumire. Într-adevăr, prețurile sunt ridicate. Însă ridicate, întrebarea este comparativ cu ce? Cu ceea ce ne dorim. Dacă e să analizăm sau să dezbatem prețul, formarea prețului în general. Azi, ca să construiești un metru pătrat dar azi să-l iei în primire este 1000 de euro sinecostul. Doar sinecostul. La materiale, la manoperă. Însă, dacă începi...
1: În variantă albă.
2: Da, da. Să precizez, apropo. Însă, perioada de construcție durează 3 ani. Adică dacă noi azi ne angajăm că o să-ți livrez în 50 de metri pătrați, asta o să fie peste 3 ani. În 3 ani, la 1000 asta de euro, adăugăm inflația. Simplu.
1: Da.
2: Adăugăm creșterea constantă de preț organică, să zic, de la 5 la 10%, automat totul crește. 3. Orice dezvoltator își ia de undeva acel resurs financiar. Cel mai deseori împrumută de la bănci. Există o marjă de la bancă anuală de 7-8% la dobândă. Avem deja 25% plus inflația. O să adăugăm și un mic procent de profit. Pentru că orice om sau orice dezvoltator vrea să câștige cât de cât.
1: Dar nu e organizație de
2: 10-15%
1: calitate.
2: Anual. Și iată, de la 1000 de euro sine costul azi, peste 3 ani, ne făcând nimic, ne influențând prețurile, ajungem la 1700-1800 prețul de vânzare a unui metru pătrat în variantă albă. În albă, precizăm. Cele reparații...
1: Cu blocul dat în exploatare.
2: Cu blocul dat în exploatare, exact. Da. Dar asta peste 3 ani. Dacă să procuri azi, la zi, într-un alt bloc care deja s-a dat în exploatare, prețul sare 2000. Corect. Pentru că cineva, 3 ani în urmă sau 4, a investit acei bani. El a riscat și și-a procurat o locuință în etapa de construcție.
1: Da.
2: Asumându-și acel risc, acea persoană fizică deja, respectiv vrea și ea un anumit, o anumită marjă de profit. La 1700 el își pune teoretic 15-20% și iată ajungem la un preț standard de 2000. Nu vorbim de zona centrală, absolut. Dacă discutăm de zona centrală, exact. Aici prețul...
1: Nu, noi vorbim mediu, dar ajungem și la zona centrală.
2: În mediu
1: îți 2000. Dar totuși, domnul Narte, îmi este foarte interesant, de ce totuși în cazul meu, spre exemplu, că am investit și eu cândva pentru că am să-mi iau apartament și prețurile pur și simplu cresc vertiginos după ce se dă în exploatare. Și deseori atunci când mergi să cauți un apartament, spune, hai să vezi după ce dăm exploatare cât riscoase apartamentul, mai bine cumpăr acum.
2: Da, răspunsul este simplu, asumarea riscului. Cei care procură până la dare în exploatare își asumă acel risc de dare în exploatare întârziată, de riscul de nedare în exploatare în decurs de jumătate de an sau un an, de 2-3 ani. Există anterior cazuri când într-adevăr s-a dat cu greu în exploatare.
1: Dar avem și cazuri când nu s-au
2: dat deloc. Oricum, da. Într-un moment ulterior, mai târziu, 5 ani sau 7, ele oricum se dau în exploatare. Adică se fac anumite ajustări la acel bloc, în concordanță cu legislația și cu normativele anumitor clădiri.

0: De ce totuși iată, există chiar și în oraș Chișinău? Există diversitatea asta de prețuri, foarte central. Într-un fel, plăcerea se plătește.
1: Absolut. Foarte bună întrebare și remarcă. Un popor spune, dai un ban, dar stai în față.
0: Exact.
1: Asta e toată matematica. De ce mai aproape de centru? Pentru comoditate. În 80% din cazuri, toată lumea are un oficiu în centru, se duce în centru la o școală bună, la o grădiniță bună și vrem, nu vrem, în orice oraș, centru este cel mai dorit. Și zonele alăturate de centru respectiv devin foarte atractive.
0: Domnul Artean, vreau să vorbim și despre alte localități ale Republicii Moldova, în comparație cu Chișinău. Situația este similară. Luăm Bălțu, Cahulu. Eu îmi dau seama că la Chișinău, la Bălți, prețurile sunt cele mai mari. Dar ca situația pieții, iată, nu este Chișinău, Bălțu, o insulă aparte sau situația asta este una comună pentru întreg teritoriul țării?
1: Așa este.
0: Mă refer nu doar la prețul, dar și la procese, la tot.
1: Absolut. Absolut. În general, aș spune, Chișinău este cumva dintr-o altă lume. Dacă îți comparăm cu prețurile din Soroca, Briceni, Cahua, sunt incomparabile. Din ce motiv? Din motivul migrării persoanelor spre acele localități sau spre acele zone unde se câștigă un ban mai bun. Dacă într-un viitor apropiat în orașele noastre mai mici s-ar deschide anumite fabrici, uzine sau s-ar dezvolta o industrie care ar avea salarii de peste 1000 de euro, asigurăm că și dezvoltatorii vor migra încolo să construiască. Azi, în zona centrală, la un oraș mici, sub 500 de euro metru pătrat, poți cumpere un apartament în bloc secundar. În blocuri noi, foarte puțin se construiește. Orhei, poate, Comrat, Cahul, Soroca, undeva prin Briceni. Dar masiv să se construiască în orașele mai micuțe, în afară de Chișinău și Bălți, din păcate nu există.
0: Și Ieloveni, adică Ieloveni deja este Chișinău, hai să...
1: Cumva înglobat, da. Ieloveni deja practic.
0: Cât iată, acum mi-am venit întrebare, eu nu știu că, dacă... Dar cât de bine este ca... În momentul când ți-ai procurat și noi cultura asta nu prea o avem, un imobil să-l asiguri.
1: Am simțit întrebarea. Chiar recent am avut un client care a procurat un imobil și el a rămas foarte mirat că nu există acea cultură și politică la noi. Este un pas important spre care o să mergem. Piața o să fie educată în această direcție. Azi sunt asigurate bunurile imobile doar care sunt ipotecate la bancă. Este prin lege cumva stabilit, însă de bunăvoie mai puțin. Își asigură, este un fapt bun, este un pas care îl încurajăm. Îți dă o siguranță că în orice moment se întâmplă o inundație sau un incendiu, tu ești asigurat.
0: Prieteni, este un prim sfat în cadrul emisiunii de astăzi oferit de expertul în imobiliare Igor Nartea. De asemenea, hai să vorbim despre preferințele moldovenilor și după care să vorbim și despre preferințele diasporii.
1: Da.
0: Este deosebit, bănuiesc.
1: Da.
0: Independență de...
1: Da. Cei de pe loc, din țară, să zicem, caută confortul. Caut să-și procure o locuință cu confort sau metraj sau o locație superbă. Dacă se compar cu cei din diasporă, acolo e mai multă matematică. Ei interesează câți metri procură, la câți bani, ce ar putea face ulterior, cu cât ar putea da în chirii. Deseori avem cazuri când diaspora procură doar pentru a da în chirii. Adică un soi de investiții aici, la noi în țară.
0: Nu a devenit trend?
1: Încă nu, dar încurajăm. Luați-l ca a doilea sfat în emisiune.
0: Mm-hmm.
1: Da, cu cât mai mult se investește în țară, în general, în orice țară, cât mai mari sunt investițiile și crește cifra de afaceri a țării, PIB-ul, cu atât populația și bunăstarea va fi mai bună.
0: Cum credeți, cât de bine este atunci când privim, spre exemplu, Facebook și vedem pe cineva stă într-o groapă și spune, aici va fi o casă, asta, procurați acum și nu veți regreta, la ieftin și asta. Este vorba de același risc. Eu am înțeles că s-a îmbunătățit oricum legislația, acum protejează cumpărătorul mai mult, dar la ce etapă de construcție a blocului dumneavoastră ați recomanda noi să umblăm la portmoneu?
1: Aici undeva 3-4 laturi o să dezbatem.
0: Vă rog, vă rog.
1: Trebuie să înțelegem profilul clientului care vrea să procure. E pentru sine, e pentru investiții. Dacă să vorbim ca parte investițională, recomandăm fix în prima zi când s-a pus gardul în jurul acelui...
0: Până să pe groapă.
1: Absolut, da. Pentru că cel mai rentabil este atunci. De ce există cel mai

0: mare risc de a, să zicem așa, de a nu se construi. Cu cât evoluează construcția, cu atât încrederea în acel complex va crește de la populație, respectiv și prețurile vor fi mai mari. Răspunsul, dacă vrei să investești, procură din prima zi când s-a startat vânzarea sau chiar și la pre-sale. Dacă să vorbim pentru locuință, aici un pic lucrurile trebuie analizate din mai multe aspecte. Unde activează soțul, soția? Unde merg copiii la școală? Ar fi bine să îți alegi acea locuință care o să-ți diminueze timpul
1: de deplasare.
0: De deplasare, în dreapta, în stânga. De multe ori avem câte o oră jumate până ducem copiii la școală, da, și încă o jumătate de oră până ajungem la muncă. Ar fi bine măcar unul din soți să fie aproape de serviciu sau copiii grădinița să fie aproape de casă. Iată ce recomandarea, să alegeți foarte atent locuința, nu doar după ce mi-a spus vecinul, prietenul sau cumătul.
1: Exact. Dar iată, de asemenea, la capitolul sfaturi, vorbim despre casele noi și casele mai vechi. Aici, la ce ar trebui să fim atenți când pășim pragul în asemenea casă pentru a vedea ne place, nu ne place. Îmi dau seama că noi, la urmă urmei, își procurăm ceea ce putem să ne permitem să procurăm.
0: Da, da.
1: Chiar dacă luăm, știu eu, ne ajută banca, dar oricum noi ne pregătim, noi știm, vom putea sau nu vom putea să...
0: Ducem acea povară financiară. Da. La întrebarea precedentă aveam un pic să mă întorc ce ține de riscuri. Azi riscurile sunt diminuate semnificativ, pentru că statul și legea apără persoana care procură sau potențialul investitor. Există un număr cadastral, există un contract semnat notarial, nu mai există vânzări în oficii, doar undeva într-un caiet sau un carnet unde scris, pentru că riscul sau evenimentele anterioare ne-au arătat că un apartament putea fi vândut de 3-4 ori. Azi, așa ceva nu mai există, nu există așa practică. Pur și simplu, tu mergi la notar, ți-ai înregistrezi fix acel bun pe tine, ulterior îl înregistrezi și la cadastru. O vânzare ulterioară este imposibilă doar pe acordul tău. De aceea, riscurile acestea de a avea o vânzare multiplă, ele nu sunt. Ca și risc de a nu se construi, de regulă, ceea ce se recomandă, noi ca și experți imobiliari, verificăm anterior începerii construcției sau vânzărilor, verificăm acele acte. Dacă este autorizația de construcție, dacă nivelul de înălțime se va respecta, vedem ce nivel de înălțime, vedem termenile. Și toate aceste termene sunt transpuse în contractul de vânzare-cumpărare. Adică persoana care procură vede clar ce bani procură, este scris și prețul, apropo, care nu se modifică în timp. El rămâne stabilit la ziua semnării. Plus vede toate documentele permisive de a se construi acel bloc.
1: Am înțeles. Faptul că în ultimii ani s-au produs aceste scumpiri bruște a influențat benefic asupra unui agent imobiliar sau nu?
0: Aș spune mai mult că nu decât da. Pentru că cu cât bunul e mai scump, adică atât mai greu.
1: Cu cât mai mult lucru, cu atât mai mult venit, cu cât e mai scump, mai greu îl vinzi,
0: exact.
1: Da?
0: Să zicem așa, diapazonul de potențial cumpărător se micșorează, cât e mai scump. Dar scumpirile acestea s-au produs practic din cauza factorilor externi ai țării. Noi, ca și țară, foarte puțin putem influența prețul petrolului, prețul energiei electrice.
1: Războiul ne costă de asemenea.
0: Războiul.
1: Pentru că cineva povestea că importă anumite materiale de construcții și acum spune că deja uzina nu mai există, bombardată.
0: Da, ne-a afectat mult începerea războiului, într-adevăr. Plus și prețurile la chirii, spre exemplu, în 22 au crescut vertiginos, strict din simplu motiv că a apărut
1: refugiații
0: și o cerere extrem de mare. Oferta noastră a fost destul de limitată. Azi avem circa 80, să zic, 90 de mii de ucraineni stabiliți, care locuiesc de ani de zile deja în Moldova. Respectiv, acele locuințe stau ocupate, iar construcțiile evoluează, însă, apropo, nu într-un ritm în care ne-am dorit. Un alt aspect al creșterii prețurilor, ca să mă opresc, este faptul că în perioada 22-24, dacă nu greșesc, au fost stopate eliberarea autorizațiilor de construcție, ceea ce a generat un deficit artificial, considerăm noi. Abia în 27 o să avem cât de cât o echilibrare, pentru că există multe proiecte mari care se vor da în exploatare și vor apărea 15-18 mii de apartamente spre vânzare și disponibile de procurare.
1: Domnul Marte, chiar foarte deseori aud că odată ce s-au ridicat nu mai coboară prietului, și am auzit și din troleibus în discuții și în astea. Deci foarte mulți cetățeni sunt de părere că odată ce au trecut peste un anumit nivel prețuri la apartamente, înapoi slabă nădejde de tot.
0: Așa este. În general, piața este volatilă și urmează anumite corecții. Spre exemplu, după așa o majorare din 25, în 26 ne așteptăm la o mică corecție de 5, poate 10%. Însă o scădere drastică sau o revenire la situația pieței din 2017-2018 este practic imposibil. Pentru că costul de producție a crescut. Dacă noi putem asigura lumina cu 1,50 lei, de exemplu, și benzina motorină cu 10 lei, atunci, da, sunt premize reale de a scădea prețul. În situația realității de azi și a prețului vieții, premize nu există de a scădea.
1: Da. Și de asemenea vreau să mai vin cu întrebare, pentru că mi este în firea moldoveanul, haideți să-i spunem, așa, îmi place apartamentul ăsta, dar cum să fac eu legătură cu stăpânul real, nu cu agentul, că am să ieftinez, am să fie mai ieftin puțin și mi îmi pare că ăsta e un mit, pentru că îmi dau seama, da, există un procentaj, dar să discutăm și despre asta, pentru că îmi pare că cetățenii cred că agentul imobiliar îi vine în buzunar foarte mulți bani de la vânzarea apartamentului propriu zis.
0: De fapt, este o realitate. Aici, încet, încet ajungem la legea care a intrat în vigoare și a fost publicată. Este acest risc și este acest gând al potențialului cumpărător că, uite, dacă discut cu proprietarul, obțin o reducere.
1: Da, consistent.
0: Consistent. Însă, toți cei potențiali clienți anulează faptul că până ajunge în acel apartament, anume agentul a fost cel care ți-a identificat necesitățile tale,
1: da,
0: ți-a identificat nevoile,
1: da,
0: a făcut o căutare vastă prin piață, a analizat singur anumite apartamente.
1: În dependență de preferință.
0: Poate 20, da, și ți-a livrat anume acele apartamente care o să-ți fie ție comod. Putem lua cazul invers, când nu există agenți. Ce o să se întâmple? Tu, ca și cumpărător, o să fii nevoit să mergi la toate 20 de apartamente care le vezi pe anumite rețele.
1: Și nu atunci când vrei tu. Pentru da, că...
0: Și nu cunoști. Tu vezi apartamentul doar din poze.
1: Da.
0: Noi, ca și specialiști, îți explicăm din start, nevăzând apartamentul. Uite, aici scara e îngrijită, aici ai acces la transport public, aici este anumite magazine, farmacii, școli. Nu este nevoie să te deplasezi. Noi cunoaștem proprietarul, noi știm câți metri sunt efectiv în cadastru, noi te ghidăm în caz de necesitate la un credit, la o bancă sau alta. Noi îți oferim tot suportul, inclusiv și juridic. Te asigurăm cu asta. Există riscul când te duci direct la cumpărător, la vânzător și îți place apartamentul. Vrei să dai un avans. În momentul în care nu ai verificat documentele, nu știi cu el dai.
1: Da.
0: Există riscul să dai un avans și mâine cheile să nu mai fie apartamentul acolo sau să-i dai unui străin.
1: Da, stop, aici ne oprim. Pentru că tot timpul agentul imobiliar este văzut ca fiind partea unei părți, ca fiind de partea unei părți, mai bine zis, da? Iar din cele ce spuneți dumneavoastră, agentul imobiliar ajută atât să vândă apartament, cât și informarea cumpărătorului. De asemenea, ajută și acel cumpărător pe ambele părți. Și m-ar interesa responsabilitatea agentului imobiliar, unii se începe și unii se termină. Atunci când facem o afacere de cumpărăvinderi, cumpărare, vânzare, cumpărare a unui apartament, oficiu sau altceva.
0: Punctul zero este primul contact cu clientul, primul sunet. Punctul final ar fi asigurarea înregistrării contractului de vânzare, cumpărare la cadastru. Adică chiar și după...
1: Și de mult există așa da, metoda asta, tehnica asta, cultura asta, adică spune punct odată ce ați semnat contractul și ați înregistrat la cadastru. Și da?
0: Ne asigurăm că e închis tranzacția finală și
1: adică este...
0: clientul a devenit proprietar definitiv și cu act în regulă. Ne asigurăm. Da, mai există și anumite etape post-vânzare. Când, nu știu, într-o perioadă de 2-3 luni după, este contactat de noi și aflăm, îi place totuși, a depistat ceva, cum se simte în acel apartament.
1: Dețineți relația cu clienții,
0: da,
1: într-un fel,
0: absolut,
1: și după...
0: Însăși, agenții sau definiția în dicționar ar fi intermediari imobiliari. Adică noi suntem cele persoane de mijloc între vânzător și cumpărător.
1: Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, care sunt preferiții totuși a moldovenilor? Ce iubesc ei spărcuri în ultimul timp? Știu, poate aveți niște, hai să spunem, niște cazuri interesante.
0: Ieftin.
1: Ieftin?
0: Mereu ieftin. Da. Toți caut oferte fierbinți sub piață, sub prețul pieței. Adică interesant este că în anumite complexe, când prețul este de 1200 de euro, toți vor să cumpere cu 1000. Cum prețul a crescut la 1400, toți vor cu 1200, prețul anterior. Adică deseori sunt cazuri când lumea înțelege că, uite, am scăpat moment. Dă măcar să prind pe cineva care poate mi-a vinde mie mai ieri. Azi, dacă să vorbim mai direct, azi tendințele pieței, totuși observăm o migrare spre blocurile secundare în curți amenajate bine, în scări amenajate, cu reparații decente. Pentru că, comparativ, azi, într-un bloc secundar, metru pătrat ar costa reparat, modelat, gata de trai, la 1900 de euro. În așa sumă poți procura doar varianta albă într-un bloc nou, ceea ce implică încă costuri suplimentare.
1: Da.
0: Și cei care azi ar vrea un apartament în bloc nou și nu dispun de bani, stau la dubii. Să dau azi în rate la dezvoltator sau să-l procur ca peste 2-3 ani să mă mut, sau azi dau o anumită sumă de bani, mai iau un credit, nu știu, și mă mut. De ce lumea migrează? Observăm că migrează spre blocul secundar și apare un interes crescut.
1: Dar vreau, mai este un lucru, iată, deseori cei care caută să-și procure apartamente, iată, merge din raționamentul ăsta, decât să stau la gazdă și să dau 300 de euro la gazdă, mai bine iau un credit și plătesc, investesc mai departe în apartamentul meu. Mie îmi pare lucrul ăsta rațional.
0: Absolut. Caz interesant, chiar aseară. Am avut un cuplu care s-a decis totuși să-și procure apartament. Cred că era 9 seara, că noi dezbăteam matematic ce e bine pentru ei și ce nu. Ei chită o chirie de 280 de euro. La un simplu calcul, suma de credit pe care ei o să o beneficieze de la bancă, dobânda, îi costă 300 de euro pe lună. Adică, practic, ei cu aceiași bani întorc dobândă la bancă, însă devin proprietari în timp. Este mult mai rațional, dacă stai într-o chirie și îți permiți o chirie de 3, 400 sau 500 de euro, este mai rațional să-ți propui un apartament prin ipotecă. De ipotecă, apropo, multă lume fuge de bancă, da, că uite, dar eu mă tem la bancă. Din cazuri practice, în 2014 un apartament costa 44-45 de mii de euro într-un bloc vechi, un bloc secundar. Azi același apartament costă 95. Întrebarea mea, s-ar merita să iau credit în 2014, ca peste 10 ani ar costa dublu.
1: La sigur.
0: Pentru că dobânda este diapazonul 5, 7, 8 sau 9%. Ea oricum este corelată cu rata inflației anuală. Practic, aceiași bani ți-i mănâncă inflația dacă tu nu-i ai grămadă.
1: Da.
0: Este mult mai rațional să folosești banii cuiva pentru a-ți procura imobil, pentru că îi întorci în timp.
1: Da. Despre ce de cele mai dese ori vă întreabă clienții dumneavoastră?
0: Dacă cunoaștem istoria apartamentului, cine
1: totuși au frică de...
0: Vor să cunoască și documental. Mulți încă sunt cu teamă că, uite, nu știu la cine procur. Păi v-ați uitat pe documente. Sigur, ăștia sunt proprietari. În blocurile în construcție sau de la dezvoltatori, ei cu siguranță vor să vadă autorizația de construcție, să vadă care e situația cu pământul. De la cine a fost preluat pământul, cine a început construcția, în ce relații sunt proprietarul pământului cu dezvoltatorul. Deseori, proprietarii sunt diferiți a pământului versus cel care construiește.
1: Dumneavoastră, ce i-ați sfătuie? Despre ce să întrebi atunci când...
0: I-aș sfătui să aibă un expert, un agent imobiliar lângă ei și el va face toate căutările și va veni cu toate răspunsurile la întrebările lor. Pentru că un client, dacă presupunem un caz pe într-o zonă anumită, construiesc 4 dezvoltatoare. Dacă intri la primul, el o să-ți răspundă strict de întrebările sau de terenul său și de casa sa și o să-ți spună ca lui cea mai bună. Pentru că, evident, tu vrei să-ți vinzi mare. O să duci la al doilea, e exact așa, fix al doilea e cel mai bun. Însă, apelând la un agent, el îți dă o părere obiectivă din afara acestor 4 șantieri. Și îți spune, uite, aici este plusul pentru că, 1, 2, 3. Este minus pentru că. În partea asta, la altă, câștigi în preț sau câștigi în calitate sau câștigi în timpul de dare în exploatare. Și îți dă o părere obiectivă despre toate 4. Și tu înțelegi care este mai confortabil pentru tine.
1: Dacă, sincer, Părerea mea despre agenții imobiliari în cadrul acestui dialog s-a schimbat foarte mult. Pentru că eu credeam că agenții imobiliari sunt cei care aleg mai ușor în viață. Da. Au venit, au făcut publicitate, au dus clienții, sunt puște vreo 2-3 afaceri pe lună și ești împărat. Dar în cadrul discuției noastre am văzut că totuși este complexă activitatea de agent imobiliar și iată mentoratul ăsta a celor care fac afaceri, vânzare, cumpărare și grija față de ei, asta mult înseamnă. Și mult pentru că omul la urmă fii liniștit, am document la mână, este al meu, mi-am procurat și nu există, dacă luăm în considerație ce s-au întâmplat în anii trecuți, există frica asta mai totuși, persistă.
0: Mai persistă, însă deja e clar că lumea se educă, trece timpul, dezvoltatorii sunt tot mai potenți financiari, tot mai clar în documentație și este aparat și de lege. Azi cumpărător.
1: Da, da. Apropo de lege, avem o lege a agenților imobiliari.
0: Așa este.
1: Proaspătă, dar ce ar însemna? Ce trebuie să se schimbe? Și este pentru într-o îmbunătățire? Pentru că trebuie să aibă un certificat de calificare, din câte țin minte. Trebuie să... Asta înseamnă tot și lucrezi asupra ta, asta înseamnă că ajungi la acel nivel sau de expertiză, de oferit servicii despre care noi discutăm acum.
0: Da. O să facem o paralelă cu un bebeluș. Când faci primul pas, este o bucurie că a făcut primul pas. Da. Să înțelegem că asta nu este finalul fericit. Urmează încă mulți, mulți pași. Exact așa și cu lege. Noi, în primul rând, o salutăm. Este binevenită în piață, însă avem destul de multe rezerve, întrebări, aș spune, la formarea și la faptul pe cine apără de fapt și a cui interese o să reprezinte mai mult. Noi ne dorim ca această lege să fie atât de partea cumpărătorului, cât și a vânzătorului și a trei părți, a celor care intermediază. Azi, în mare parte, este apărat cumpărătorul. Însă, dacă să descifrăm chiar pe buchea legii, la noi apare întrebarea când se consideră începerea intermedierii. Când eu primesc primul sunet, bună ziua, caut apartament, ar trebui să-i spun stai o clipă, întâi semnăm contract, după care îți explic. Sau ar fi cazul când ne ducem prima dată la o vizionare la apartament. În așa fel, cum eu îi dau ofertele la proprietar, la client.
1: Da.
0: Nu, la moment nu este, să zic așa, clarificat această întrebare. Doi, situația care a spus-o anterior. Noi plecăm cu un client la o vizionare la un apartament. Lui i-a plăcut. Acel client, peste două zile, identifică proprietarul și procură. Azi legea nu ne apără în niciun fel de acest aspect.
1: Da, să depinde și de bunul simț a proprietarului.
0: Dar legea trebuie
1: exact,
0: să evite
1: bunul simț. Exact.
0: Aici e riscul cel mai mare pentru noi. Trei, admitem că un vânzător, o proprietate, a încheiat contracte de intermediere cu patru agenți diferiți. Aceeași persoană vine cu toți patru la prezentare. Vine odată cu unul, a doua oară cu altul. Proprietarul în caz dat cui? În caz de vânzare, la cine este obligat să dea remunerare? La primul, la doilea sau la cel care e la urmă? Aici apare o subiectivitate și nu este clar stipulat că, spre exemplu, uite, dacă eu am venit prima dată cu un client, tu ca proprietar te-ai semnat și am documentat că eu ți l-am livrat în apartament, chiar dacă el după aia intră singur la tine, în partea de remunerare îmi revine mie. Pentru că eu am fost acela care l-am convins să vină,
1: da.
0: I-am explicat, i-am dat toate detalii și mi-am făcut munca practic. Lui a rămas doar să spună da, în principiu și să mergi la tranzacție. Iată, aceste riscuri sunt neacoperite azi, să-i spun așa. În alt moment, ce facem cu diaspora? M-a sunat un prieten, o rudă, uite eu, peste 3 luni vin acasă. Găsește-mi un apartament, caută-mi, găsește-mi și rezervează. Cum procedăm?
1: Dar și toate aceste 3 luni aveți discuții și tratative.
0: Absolut, dar eu cum ar trebui inițial să-i semnez un contract cu cumpărător, de exemplu? În ce mod îl semnez dacă el e peste total? Cum eu documentez că i-am explicat despre acest apartament? Sunt multe momente care o să le acoperim. Ulterior, cu îmbunătățiri, cu modificări la lege.
1: Haideți să vorbim și despre la cine ar trebui să învățăm și să luăm lecții. Cum ce stat, știu eu, european, dacă vorbim și de lege sau de maniera de lucru, situația este foarte bună atunci când vorbim despre agenți imobiliari, experți imobiliari, tranzacțiile respective, lecția cărei, pentru că noi intrăm în Uniunea Europeană, dorim să trăim și parc și ne schimbăm, și dorim să devenim adevărați europeni. Iată, lecția cui trebuie să învățăm? Cum credeți?
0: Dacă ar fi să comparăm Europa, noi cred că suntem pionieri. Pentru că azi, din ce cunoaștem, nu există o lege în nicio țară europeană. O lege a agenților imobiliari. O lege sau un mod de lucru neoficial, da?
1: Model, da,
0: există. Însă, oficial, ca lege, din câte cunoaștem, noi suntem primi. Ce ar trebui să preluăm? Noi ar trebui să luăm câte puțin din cei buni, cam din mai multe țări. Dacă ar fi să compar cu țara vecină România, ar fi ok să începem etapa de intermediere sau, să zic așa, parte de remunerare a agentului sau consilierului imobiliar cu proprietarul și proprietarul achită și parte de remunerare a agentului cu cumpărătorul. Să fie două separate. Azi la noi...
1: Chiar asta vreau să vă întreb. Cu interesul, eu nu înțeleg, cu interesul mai mare aici, celui care cumpără și cel care vinde?
0: Azi la noi, în general, piața, adică comisionul este achitat sau remunerare, este achitată de către vânzător. Deja ulterior, sunt doi sau trei agenți în această ecuație, ei împart, fac
1: split. Da.
0: De ce asta e bine? Pentru că agentul cu clientul are o parte din muncă. Agentul cu proprietatea are o altă parte. În cazul de azi, noi facem ambele părți. Însă remunerarea vine doar într-o parte. Și deci apare și acea risc, acea tentație de la cumpărător să mă duc direct la proprietate. În cazul practic care azi ne arată, ca să vinzi o proprietate, este nevoie de 20-25 de prezentări de oameni diferiți până identificăm acel potențial. La cumpărător am avut caz săptămâna trecută a 20 prezentări făcute de 20 apartamente diferite până s-a decis procura. Este o muncă totuși.
1: Este.
0: 20 de deplasări în zile diferite, organizează, asigură să fie accesul, explică despre fiecare apartament plusurile, minusurile, cum stăm situația în cadastru, cine sunt proprietari, unde spun, negociază prețul ca într-un final să te decizi. Ce ar trebui să ne luăm bun? Poate din piața americană.
1: Da, vă rog.
0: Așteptăm ziua când o să fie stipulată prin lege că, uite, orice tranzacție imobiliară o faci printr-un agent imobiliar licențiat. Aici deja va trebui și noi să ne ridicăm nivelul. Adică nu pur și simplu cursuri de 20-30 de lecții și ești agent. Ar trebui să avem o calificare, să spun așa, aproape de studii superioare ca agent. În așa fel, statul va putea vedea ușor toate tranzacțiile care se întâmplă. Și noi vom fi acoperiți pe partea de risc de neremunerare după tranzacție.
1: Transparență.
0: Da, transparență totală. Pentru că ar exista un registru pe fiecare agent. Ar exista un registru pe toți agenții.
1: Da.
0: Și exact toate vânzările trebuie să se coincidă din toate registrele.
1: Da.
0: Asta ne-ar ușura, ar fi o absolut transparență.
1: Domnul Artea, mă interesează și un alt aspect. Dacă, spre exemplu, dumneavoastră, în calitate de expert imobiliar, cineva se adresează, eu vreau apartament la București. Adică nu-i vorba de Chișinău, dar vreau la București. Ori în altă parte în lume, în sensul, este posibil așa ceva sau nu?
0: Da. Dar chiar avem acest serviciu în cadrul agenției noastre. Avem așa serviciu în România, în 20 de țări din Europa putem procura, în Bali, în Thailanda, putem Turcia procura, în cred că peste 29 de țări. În total există așa posibilitate de a procura. Mai mult ca atât, poți să procuri nu doar apartament, însă, cât n-ar părea de straniu, o cameră în hotel.
1: Există. Serios?
0: Da.
1: Interesant.
0: Da, cum lucrează acest lucru? Se planifică construcția unui hotel pe malul Turciei peste 3 ani. Azi, cu circa 50 sau 60 mii de euro, îți poți procura o cameră în hotel. Te investești, simplu.
1: Da.
0: Peste 3 ani, hotelul se deschide ușile larg, începe a primi vizitatori, tu ai automat parte din chirie. Rentabilitatea se ridică undeva la 7-8% anual. Și cireașa de pe tort, acel hotel îți oferă camera ta o săptămână când ți-o alegi tu, grați.
1: E extraordinar, cum să spun.
0: Adică, da, peste 2-3 ani, cu 60.000 de euro, te faci cu o cameră în hotel pe malul mării. Unde te poți duce la odihnă. Da, dacă ar fi să calculăm prețurile, în următorii 7-8 ani, cam cât cheltui pe o odihnă cu o familie de 4 persoane, îți întorci bani. Ne mai punând în calcul investiția sau rentabilitatea din chiria care hotelul o să ia.
1: Piața imobiliară, după discuția noastră, suntem la final și îmi pare rău că timpul a trecut foarte repede, dar eu acum văd piața imobiliară ca un sistem. Sistem întreg, un ecosistem,
0: un complex,
1: unde
0: foarte.
1: Totul se funcționează, unde curge sângele, unde se gândește, unde se iau hotărâri, unde se aprovizionează metabolism și așa mai departe.
0: Și vine nisipul,
1: exact.
0: Și până unde duci documentele de proprietate.
1: Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și sunt sigur că ne vom mai revedea în acest studio, pentru că acest subiect merită a fi discutat. Noi acum abilităm într-un fel ascultătorii noștri pentru ca să devină niște cumpărători sau vânzători abilitați, care conștienți, da. Știi, unii să meargă după algoritm și după bunul simț.
0: Cu mare drag.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult, Igor Nartea, oaspetele nostru, expert în imobiliare. Prieteni, vă urem o seară cât se poate de frumoasă. Nu uitați, ați ascultat postul de radio Eco FM. De asemenea, ați putut să ne vedeți și pe canalul nostru de YouTube și Facebook. O seară bună, numai bine!
2: Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Când vine seara la E

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco, Eco FM.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit,

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.